0: yichinda tika chena ta malo sanchal haza rithare.
1: Lasa.
0: Tana ngay zita kasa kala nruzo lo gapo ya. Ta gapo nruzo lo ta tani chol heo zilo ya bachira. Ngay gala yarin lo nruzo ta nal dhendri chini chita ya.
1: La.
0: Choke chi taru chita.
1: Lasa ki.
0: Tana nruzo ta ya ta kala.
1: Beji wu manka yi chi chi chi raza lingwa asa.
0: Dhe
1: nalo zo nga zo.
0: Zo.
1: Manka ki.
0: Manka ki yi de. Yi na jala ji ya.
1: Lasa.
0: Tana la ko yi ki. Tsid kala jayi li juyaba maze, tena laga yang, yang taga, yang ta tsamala tena laga kaga ya.
1: Rila, ta manga tende gabu yon bayi na, tela pe yabu ya sari, manga ka yi la, him yu ta, tena yi tela gabu, tela loju shi sanke na, tena pe nga zu chi yi yabu chi yin se agi.
0: Rila, ta adana nga ki, ta nga ki tsama ki yi, ana la yi jal, jal haji ya.
1: Jal haji.
0: Yina ni jal mazen zanji
1: ya.
0: Ta tena la todu kala, chāndu kīsā na dzungkā chūchī kī dzunglō chāmā tā kāla tā tā chāmā nā lā tāmbu chūyī
1: tā
0: yī māchā pā kī tā yī lērī khā tā chī tā pāyī lī tā pā tā tā cidung lī tā pā tā chī rā mā tā chāmā tā yī ngā kī chāmā tā tā chī rē chā kī tī chā yā jū lā shō tā lā chī tā nā
1: rē lā kī pū jī chī tā tī tā pā yī nā ngā chū kī jī tā kī kī pūn chū kī chāndu sī mā kī kī yī chā tā chū lā tī nā lō yā sī
0: ā Tetsan dhāna tsūsī nā tsūwa tu chirisa nā nā tsē nirī tuñrī tā yīmā nā tsē jātā nālāntā dā nā yīn kī chirisa nā thāmbā nālāngā tūla sūyā māṭhā tu yabī kī yī tī tsū tsū tūlī jē nā lōngā jātā māmbū kī chirisa nā māṭhā tu tābī yī tī kā tsūsī nā pēncēng kī jātā nālāngā thāmbā nālāngā lā pēncēng dhūrūng tā pērē tā nyāngdī kī tēlā tsūmbā kī yī tī tsū yājī tūnī nyē tā jī jā tsāma yō
1: Tāgī sāni tarībē jīgī pīnsōng tsōng bātini rāsō. Hāli tī tāngyō tīla gēngkā ngā tsōgī tā lū yīsā tsōng kī yīnāntā, tēnī rīngnī kī lēlā yōng kī mū nāmbā yīnāntā, tē nāu yī ngā tsōgī jā chīwē, sīmbā bō līng jīlā, tī tāngyō lā kī jā chīkā kī jā sōng nā rō.
0: Kārū yī jī tsōng bāba chōng chōng tāndā jirē, ngā tsō chē lē kī tāndā mārē, ngā rō kī lē kā kī shō tō lō tāndā yī jī lā tsōng tāndā tāndā jirē, tē lē wē tī tā lō ngā kī tā sōng chōng kī sōng nē, jū tō lō mē jī jī sōng nā, chāndu kī nāgyāng bā tsāma dā rōng yī dā tsāng sōng kī chū jū bā nāgyāng dā kā lā, chāndu kī rīnē dā lā dā kā lā, tōng chēng dā jī, mā tē nā tāng jē jē jū mā zē kī, pā kī pō lō yāb kī nō kī, mā kī pō mō lō yāb kī shāng sēng, dā lā dā lā jēn jēn yāb jēn dā, tū lā mā tōng bā jēn dā, tsāng sōng kī chū jū bā nāgyāng kī, yā pī jī ngō jū kī, hā lā dā jī ngā lā yī chē lā tēng bā jī yō.
1: Nā sō tū jī jī dā gīn dā yī nā, dā lō ngō sōng chī lā lā. Tāngā tsū kī yōtsā kā tōla yīnā jā rīnī kī jūdā kā tōla pē kūlī māngbū jī jā yō rī tēlā ngā tsū lāsā nāmbā tā pē jī sū yī rāng tā kūlī kā sōng sē jī yīnā tē māngbū pā lā gī yīnā kūzū sē tāng xā wā lān rū kī sā hūndu rō pē jā hī mūndi tā kī nē tērī ngā tsū kā kā tā yā nā kiāng tā tē yō tsū jī yī rī gā lā gī tū jī chē